Michia Ghana, one of the goalkeepers. Acha kakra ebru mfie eduenu num. Ewo Asante Efijase. Me wira fit team kura na o joini. Mene madam fo Reverend Kennedy Agbehia. Me madam fo bia ye friend Kennedy Agbehia. Agbehia na ye program no invite sa papa no. Ball kakra ubunti. O tu nura afe no ono a wone bosom. Ike e wiase ade empa na nkrofo ope. Ball kakra ope o wodinti edin ne dia memo. O tu nura na afe du baabi wo se wono a wone bosom. O de okra ene na edue sa bosom. Ji okra no o twa ne bosa no wa che na koma. Wode na koma na hye na nim. No amene. Ansana wakusi pake suse wabobo.